0: fa vanhu vatata ni vatsayela mfwetu umbuzana ku tsela ke sayitwita vu DJ ku madayisa ku strombase mupheni
1: shapa kio shapa.